Mungu yeye sana kusie tuto Yesu Kristo kwa sema za leta. Baba wetu ote mbigineyo kubukuna mkona na pamba zozote zipo. Mungu yetu itizo yetu baba ya kutame na mungwe kusia usu kumukuna kama ene. Sema na baba umusifulena leni tuba kusiami nobuzo mwenezena nobuzo mwema kumukuna chomwele enkabeleke kumukuna provinzi ya geche kumukuna chomwele kusiami sizo wensa kumukuna mwele mwenyanezo kumukuna mwele wana motwa kumukuna chomwele matanga tswana na loto tukna kusi ya sesunini uya uya kumukuna chomwele kumukuna chomweleyo akuthina nkosi esibene sizathu akuthina nkulunkulu wethu ongcwele esibona isidingo sokuthi kuhlangane kanjena kodwa izulu lihlelele lisendaweni esifihlakeleyo nkulunkulu ongcwele ngoba kuwe akukho ongenzeke sibonga baba wethu ongcwele ukuthi inkosi

Rasbunge le panagulonde wespeng ma lati mkulu smakade 25 minutes to 5 msazo ni mkungundo vana 7.6 FM kupina kupisa ni mbingalela mwesana kulu msazo wako hey saka mbingalela sika mbingalela hlelo ini sibonga ukuvuka ikamala mkutse mkusa fitima kui ntokozo kiti kutu pindu wavuwa kanya natu kumusa kankulu nkulu ngo bahlani pila ngo basi ngono satandi yungi angiti minope kimi yako na ayo masupe utu mkulu kulu kulega ngana ntambi utuwa ngalo ila ha andi miya gemu ya madoro wala taba kulele pezi ya bakule maka yanko saibe na aboge kutinji yaba jule zishlo mozabu kakuga zumde nwa kakacheni la pande ona seta flen kukufilo waka baba ila panage ukacheni kona babu mbiza babu pani ya mbiwechi babu pani mina nguwazu kutu babu kacheni ala sabi za daga kula pande ona sestolo pele kesi nati inga ujule mtabe nipeda kwa kubimpele kakuu mkota kwa nkulu nkulu nata ya gita sanga yesho 24 minute 2